0: Ngāti toa e, me whakarongo mai, i runga i te iarere, iwa te kaumāwha, i rakati iwa.
1: Aotearoa toa!
2: Kia rite mai kōtau i te kāinga i te mea te tiro. Kai te rite rātou, ai he pakanga nui kai te hāre, i runga i te hōtaka whakahira nei, o puku hohe.
3: Wairua! Wairua!
4: Wairua!
5: Whare iti mai o nei.
3: Ka ora!
5: Tyler!
3: Ka inga rua, te monui tapu waha! Wai ora! Wai ora!
5: O meka meka me!
6: O meka meka!
5: Ki te papa o puke tarau!
3: Hau te hau, hau te hau e hoa!
2: Kia ngingi o te tangata, kia uru hau te wairua, nau mai whakapiri mai rā ki te hōtaka nei o puku hohe! Ko te tino kupu ka whakamahia e ia, ko te āhua. He hai pērā ai i te mea kai te āhua kāpō. Kā kai te tino kāpō, pāne papa tēnā koe.
7: Āhua meke a ngā.
2: Te tangata nei he tohunga ki te waiata. I roto i ono moe moe, a rāpā i rā, tāwhai, e vihiana. He kōrero ruga.
8: Inga wāka toa.
2: No mātou te waimari i te mea kua tai mai, te Nanny McPhee. Mr. Ross. Tēnā koe.
7: Nanny
2: e hika mā, kai te mōhio koutou ki te whakatairanga rongo nui, ara spray, hikoi atu, anaike, putai mai, Leon Blake. He raru raru kai te hāre, ko hoki mai anō te wahine, kore take nei ki ngā mahi whiwhiwhi, te mihi ngā kōmene. Te tangata rongo nui te ao reo irirangi, kutana taihana ko Ma FM Flavor. Aroha mai tangata e kimo wini ata e mihi ana. He tohu ngā tonu koe. He kare mā, kia rite mai. He katakata kai te hāre, karongo hoki i te wairio Māori i te rāne. Ko te āre tāwera tēnei, kia rite mai.
7: E whakatoi ake nei.
2: Ka tiwata kia koe, Leone, ko ngā mahi whiwhiwhi te hāre ake nei.
9: Ok.
2: Karawhiua.
9: Kei ngā piripiri kōkako, kei ngā kumikumi kōko e kumaingo nei ki te pai kōwa kei o Whikipaki, Whikipaki? Whikipaki, kupu hoi e hoa mā, whakapiki i te reo pui pui aki. Whikipaki.
2: Whikipaki kia koe.
9: Whikipaki. E arei te Whikipaki,
2: Whikipaki. Kia
7: pene kupu, Whikipaki. Kei ngā piripiri kōkako, kei ngā kumikumi kōko e kumaingo nei ki te pai kōwa kei o whakapiki i te reo pui pui aki. Kei ngā piripiri kōkako, kei ngā kumikumi kōkō e kōmaingo. Ai! Nei, ki te pai kōkē. O whakapiki te rā
10: pūpūtaki. Kia ora,
9: kia ora. Kia ora, kia ora.
2: Kia ora, kia ora. Mate
7: aha.
9: Kei ngā piripiri kōkako, kei ngā kumikumi kōkō e kōmaingo. Nei, ki te pai
2: kōkē. Nei, mā paku. Ai, koe ratu take i pērā. Kia kaha koe, Kimo, kia koe te wahi.
11: A kei ngā peru-peru kōkako, kei ngā kumikumi kōkō e kō maingo nei ki te pai kō kei o whakapiki i te reo pui pui aki.
9: Tino reo irirangi.
2: O te reo irirangi pērā.
9: Reo irirangi.
2: Kristen.
12: Kei ngā peru-peru kōkako, kei ngā kumikumi kōkō e kō maingo nei ki te pai kō kei e whakapiki i te reo pui pui aki.
2: Hari kua a Nanny McPhee ia koe. No e wā mā. He whakataetai no te mahi, he aha, te aha. Ka tīmata ki tēnei taha, rā pai rā kōrua ko Kristen, haere mai.
9: Hai.
13: Ka mau koe ngā kawe reo, ne? Kawe oro, haere koe ko, tūai, ka kariki.
2: Hai, te mea taha.
14: Ki tēnei taha.
2: Hai, ka pai. Ka rawhiua.
12: Mana.
14: Pana.
12: Mana.
14: Pana.
12: Ma.
14: Pa.
12: Pa.
14: Me.
12: Pa.
14: Mana.
12: Mana. Karu.
14: Karu.
12: Here.
14: Here.
12: Koito.
14: Koito.
12: Tiwari. Iarere.
14: Tiarere. Tiare.
12: Iarere.
14: Kiarere.
12: Pukukata.
14: Pukukata.
12: Māori ori.
14: Paoke oke.
12: Māori ori.
2: Ai, te paoke oke. Te urupa.
12: Hui hui.
14: Ui ui.
12: Hui hui.
14: Hui hui. Ah?
12: Hui, hui!
2: Hui,
12: Riringi!
14: Ririki!
12: Riringi!
14: Riringi!
12: Oh! Pōte te tanga!
14: Hā?
12: Pōte
14: te...
12: Pōte te... Pōte te...
14: Pōte teke!
2: Pagapiti! Pagapiti! Pagapiti! Ana! Ana!
7: Ana!
6: Nei.
2: Nei, ka pai.
6: Ko rite, kapa haka. Kapa haka.
12: Kapa, kapa haka.
6: Kapa haka. Pinaki tanga.
12: Pinati.
6: Pinaki.
12: Pinaki.
6: Tanga.
12: Pinaki tanga.
6: Te pane kire tanga. Te pane.
12: Te pane kire tanga.
6: Te pane kire tanga.
12: Te pane kire tanga.
6: Maori.
12: Maori.
6: Mati mati.
12: Mati mati.
6: Pākanakana.
12: Pākanakana.
6: Mahuri.
12: Maori.
6: Mahuri.
12: Maori.
6: Mātanga.
12: Pātanga.
6: Mātanga.
12: Pātara.
6: Mātanga.
12: Mātanga.
6: Ai.
8: Amai, amai.
6: Puanani.
12: Pukaki.
6: Pua.
12: Pua.
6: Nani.
12: Puanani.
6: Why, why?
12: Why, why?
6: Pete. Pete.
12: Fiti!
2: Whakawhi kua mutu kōrua tahi, tēnā pai. Me te pai o ngā mahi e mihena kia kōrua tahi.
10: Pete!
12: Pete!
2: Te rā taha.
10: Pete!
2: Ka pai, o ko tango I ngā mōhiti.
15: Kia kite.
2: Kia kite ahi koe.
8: Kua rite.
15: Kua rite.
8: Au mihi.
15: Hau mihi.
8: Au mihi.
15: Au mihi.
8: Mai oha.
15: Mai ho
8: oha.
2: Mai oha.
15: Mai oha. Mai, ko mai oha taki ramuti.
8: Ka ranga ranga.
15: Ka ranga ranga.
8: Whai kōrero.
15: Whai...
8: Whai kōrero.
15: Whai kōrero.
8: Whakatau. Whakatau.
15: Whakatau.
8: Whakatau. Whakatau. Pōwhiri. Pōwhiri.
15: Pōwhiri.
8: Ai. Whakarite rite.
15: Mata kite kite. Whaka eke.
8: Rite rite.
15: Whaka
8: rite rite.
15: Whaka rite rite.
8: Ka pai. Mō tea tea.
15: Pō te.
8: Tea tea. Mō tea tea.
15: Mō tea tea. Mō tea tea.
8: Wairua. Wairua.
15: Wairua.
8: Marae.
15: Marae.
8: Ka pai. Mara kautane.
15: Hare, hare mai.
10: Kare kau e tāne.
2: Mara kau tāne. Whakawhiti kōrua.
6: Hare mai.
2: Whakawhiti
10: kōrua. Kare kau e tāne. Mara kau tāne.
15: Iyo. Tēnā pohe e tēnā.
2: E hia kēne. E hia kēne.
15: Mane tūre. Rā, oh, tīmata.
2: Ai.
15: Rā kai hautū.
8: Hautū.
15: Rā kai hautū.
8: Ngā ngā ngautū.
15: Tō...
16: Kine, kine.
8: Tōna tēne tēne. Tō tēne tēne.
15: Tō kine, kine.
8: Tō kiri kiri.
15: Te matatini.
8: Te matatini.
15: Paraire.
8: Marae kai.
15: Paraire. Poro.
8: Pono.
15: Tēteki.
8: Teka.
15: Poroteteke.
8: Poroteteke.
15: Whakatere.
8: Whakateke. Whakatere.
15: Ara hura.
8: Hauhure.
15: Ara hura. Paipera.
8: Paipera.
2: Tēnā kōrua kōrua tōru. Eka Harry. Hika mā.
8: I wāhi ke o ku whakarāwa.
2: Kain te, tāwana I te he ngā whakaro I putumai tētai e kupu whakateke. He ka mā, kātahi rā hoki, ngā reira, aha koa te rereke o ngā kupu ko te tumara ko ia I te kata koutou I te kāinga, koeira te mea rui, e rongo nei koutou I te wairua ngahau. Hoki mai, hei te wāhanga, tuarua, kia pai te whakatā. E te tine e te mana hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe koe nei te wāhanga. E tino rongo nei I te kaha o te wairua tātā whāinga me te tau tohe tohe I wāinga nui I ngā kapa nei. Ai koe nei te wāhanga tau patu patu. Wena ko te tō te wāhanga tuatahi e mihi ana kia koutou pānia mā.
17: Hara I te mea hea.
2: Hara I te mea hea. Ki te hāmama, koe rā te mea kātoa. Koe rā taki, aha ko ngā kukurere ke. Wena e hika mā, tohe a te kupu e hāre ke nei. Ko te kaupapa I te rānei, mātua, ko te mita. Anei te taha whakai, kei tēnei te taha whakahe. Anei reka timata ki a koe, Leon. Ki a koe te wā.
9: Kia ora tātou. Kei te mihi atu au ki te huariri, te tuatahi. Ngā kai kawe i tēne mea i te mita. E mara, a koe nai, hakarongo mai nai i tēnei reo. Kei te mohi o koe, kei te tino whakahe koe i tāua no i tēnā taha ou i tēnei wā. Tai atu anohu ki a koe te karawa o te whārua o Ruatoki. Tēnei rā te mihi atu ki a koe. Tai atu anohu ki tōku te ururuhi. He kuia tērā ki ētahi o tātai. Engari, kai te mohi o tātai ki te whakatau ki Rongonui e ki ana. Ka koe koe te tūi, ka ketekete te kākā, ka kūkū te kereru. He hara te tikango i rā kōrero, i roto i te waonui a tāne, a rāke ngā momo manu katoa. E hari te mea kotahi anake te manu, kotahi anake te tangi. Kao, ki te pērā, kātahi te waonui maroke ko tērā.
18: Kātahi.
9: Ko tēnei ao nei e kī ana i ngā mita, nō reira me aro tātou ki te mita. Ko pai te reo, kei te pai noe o te reo, me aro tātou ki te mita. Me mātua ko te mita.
7: Hei aha te mita e kare mā.
9: Kia ora,
7: e noho. Mā te mita e whāiti ai te reo. Mā te mita e whāiti ai te reo.
9: E whānui ake ai.
7: Nō reira, e pai ana te mita, mō te tokoiti e noho ana ki te kāo. E pai ana rātou kia here rātou, i runga i o rātou huarahi ne, ne, ne, ai. Kia ora. Engari anō te whānuitanga o te iwi Māori i nui ake i te warutukau ōrau, ne rā ki mō e noho ana ki waho atu i o rātou papakāinga. Nō reira, e ai ki ngā tatauranga, ko te nuinga o te Māori, kei he noho ana kei ngā taone e noho ana. E hara te taone i te wāo. Mr. Blake.
9: Wau raima, he wau raima
7: tēnei. Te taone he wāhi e puawai mai ai ngā pūkenga o te tangata. Ahakoa no hea koe, ahakoa no whea koe, ahakoa no wea koe. Ko te mea nui, ko te reo Māori e kare mā, ko te reo Māori.
9: Kei te haere no wea tō kore, no reira.
15: Kei ngā manu huna a tāne tēnā rā kauta katoa. Ai, mita mai, mita atu, ko te mita kōmene tōki nei ingoa, e kaha whakai ana ki
9: te ora kauta.
15: Nō reira, kia, ko pakeke au, ko te reo Māori tōki nei reo tuatahi ki te ngākau. Tūrua ki te wā. Nā reira, iau e pakeke ana, ko hoki ai ki tōku ake kāinga ki te ako i tōku ake mita. Kia, mo te aha i te mea, kua kaha ngaro ngaro ngō tātei nei kaumātau ruruhi koro heke, kua ngaro hoki te reo ake o tōki nei kāinga. Nō reira, e ai ki te kore, ko te reo patipai arehe tēnei. Ina tai mai te waka o mita, i tū tēnei waka ki te tai tokerai, anā i makaia ngā work. Nō reira, kua hek katoa ki ko. Anā, ka heke whakararo tēnei waka o mita, ka tai atu ki Taranaki, anā, ko makai a wera. Ha, nō reira, ko Tainui e koi koi ana ngā mita e te waka.
14: E noho, e noho. Kia ora koutou me tākoutou mita.
9: Kia ora e te tanata.
14: Hei aha te mita, me reo kotahi tātai i te mea. Anei te tahi tauira, i te mea. Ka wai atu koe ki etahi o ngā iwi me tā rātau. Kōrero i tā rātau mita. E kōrera wai, mōhio ki tā rātau, e kōrero nei. me te mea nei e rini ana ki etahi o nā ratonga āwhina pēnei nā. Hunga no tā wāhi. Me kotahi kia marama ai te katoa. Kia marama.
9: Kia marama.
14: Hea tā kautou e kore nei kia me reo Māori, engari me marama te reo. Me marama i ngā wā katoa. Kia tapatahi, kia kotahira, tātou, tātou me. Pea o ki taua reo wai a taiwa.
8: A tēnā tātou. Tēnei te tautoko ake i ngā kupu ko taka mai ngā ngutu o enei. E koro nei mo te mita. Iau e tupu ana me pēnei taku kōrero. Kāre au i ako i tōku mita. Engari, ka tau mai te whakaaro ko tōku mita. Koena te reo o ōku tupuna. Ki te kore au e whakanui. Ki te kore au e whakatairanga i tōku mita. Ko wai atu e whakanui i tē rātaha. Koena te iho ki a rātau mā. Nō reira ki au nei, e tikāna. E tikāna, pono marika. Me pupuru i a tātou. Te mita o tēnā iwi, o tēnā iwi. Pai ki au ngā kupu, e tehi, te tehi, tūpuna, pōwhiri, e nā kupu a tāhua ka taka mai a Tainui, me te ara. Nō reira. Nō reira, kia ora tātou. Rokehi.
12: Tēnā tātou, e kōrero ana mō ngā kupu rereke, mai tēnā iwi, tēnā iwi, tēnā iwi, te motu. He nui ake te mita i te kupu. I a koe ki te reo, o matau, ki muri. I pēnei au me mau au ki tērā mita o taku iwi i te hiku i muri whenua. Kia taka ngā, ngā wā i konei, kia hua i konei. Engari, i tupu au i te taone, kaore au i tupu i te kāinga. He nui ake te mita i te kupu, taku, e kawe hēnei au i te mita o taku iwi. Nō reira, ka hoki au ki te kāinga, ka wako au i etahi kupu, ka kawea e rā kupu ki te taone, ka pōhehe au ko te mita
9: tūturu. Kei te rungo i te mita o te taitoke.
12: Reira, he rangi, maeka! Kei te rungo ha. Kau, kau, he marungo, ko te māramatanga, te matua. Te matua o te reo, kia māramai, tātou katoa. Ki tā au e ki
9: nei. Tēnā koe te tai toke rai. Tēnā koe.
15: Ka hakae.
13: Kua rongo koutou nā te kuini o te mita. Ko ia tētahi e whakahe ana ko te mita te mea matua.
9: Kei matua
13: rā ko te mita. Kaore, e mea ana mātou. E harai te mea ko te mita. Kaore, he take o te mita. E ki ana mātou, kaua e aro tuatahi atu ki te mita. He pai te mita i ngā wāka, hoki hoki koe ki te kāinga. Hei te wāka, iwa te koutou pea te pakeke. Hei reira, arohi ai te mita. Engari, tai atu ki te rā pakeke tanga, ko tata tai atu koe ki reira e kimo. Hoi anō, mua i tēnā, me whai i te reo whānui, e mārama ai te tangata ki o kōrero. Ki o kōrero, ne? Kaua e nikinaki nū, kaua e hiho hiho, kaua e whai i ngā mita, nā ka pō raru raru noi hoa ki te hine ngaro o te tangata.
9: Tēnā koe pāna. Kia ora tātou, tahi anō kā kite i te kaharūkahu o etahi wa koutou. E te tuahine, ko koe tētahi e kahana ki te hāpai tō mita. Nā te mea, e mōhio ana koe, koe rā tētahi tohu e ki ai koe nō mea wāhi koe. Nā reira, mā tō mita tonu e ātaki. Ne, kai te mōhio ki e tātou, he Māori tātou. E harai te mea me whai tātou i te reo Māori. Ko te hihia kia ki tātou, a nō mea iwi a hau. Me pēhea koe mōhio ai nō mea iwi atu i te whakapapa, kāre hoki tērā e ki tea e ramona.
13: E hia o iwi, me, te kaumaru, ai, toru o iwi.
9: E pukuri ana au ki aku mita katoa. Nō ngā iwi maha hau, nō te taitoke rau, nō te taitonga, nō te hau āru, nō te rāwhiti a hau, nō te kohu. Nō reira, ko aku kupu, ko ngā tangi o tōku reo, nō e rā iwi ōku. Koe rau e mea nei, kai te pai noeho te reo Māori. Me aro kē tātā me mātua aro i nāine ki te mita. Mātua aro ki te mita. Nā reira e hoa mā koia tērā ko te wāhanga tautohe toi. Anana, kai te rongo tonu, kai te rere tonu ngā kōrero pahu, tautohe toi, waiganu i ngā kapa hueno. Kia pai te whakatā, mō te wā pakune e mohio nei au, hai te wāhanga tuatoru kau ki te pakanga e hāre tonu nei. Nā reira, kia mau tonu mai. Kata anō koutou i te kāinga hoki mai anō ki te hōtaka nei opuku hohe. Ai kai te hāre tonu ngā mahi pakanga i Wainganui i ngā kapa e rua nei. Hoero ko te toa o te wāhanga tautohe tohe. Tēnā koutou e te tīma nei Leon Ma. Ai, nā reira kai te mōhio ke koutou i te kāinga kai te tau ori te ngā mākatahi ki te tahi. Nā reira, mā te wāhanga whakamutu ngā nei e tau. Ko wai te toa whakai huaka. Ko te wāhanga e hāle ake nei e huama ngā mahi rota rota. Ka timata ki a koutou pānia kai a koe te wā.
18: Kana.
12: Ruanga kupu.
18: Toru kupu.
12: Kupu tuatahi.
9: Tumeke. Aue.
12: Kātahi.
9: Anu anu. Wehi.
12: Wehi. Wehina.
9: Te ahua nei māma tērā. Ho mai ki a te mea.
12: Hai, ana mahi whakāri.
15: Kia ara, kia ara. Whanga kumu. Kai, iti, a, ka, o, ki, i, ki, e, e, e, e, e, toru.
18: Ngā mea.
15: Ngā mea. Ke,
18: i,
15: ngā mea nui.
18: Ke, e, a, e, e, e.
15: E, e, e, e, e, e, ana. E, e, e, pa ikara ana.
18: Fau.
15: Tārai.
8: Hai, hai.
15: Lili.
7: Lili. Tēnā ngārara.
12: Ngārara.
7: Ai.
8: Hari te whakaero.
12: Te ngārara kai te rākau.
14: Tatau.
12: Ka kai te rākau. Hei
7: te wā, kai he te
12: rākau.
7: Hei te karaka.
15: E iro, e iro.
14: Hei te tika. Nā pai. Hei ka ngā.
7: Ma.
12: I tēnā, mate aha i tēnā.
7: Mate aha i tēnā. Mate aha i tēnā.
14: Mea ia he mā ia.
19: Nā taku, harikoa.
14: E rua ngā kupu. Tuatahi. Rere. Manu, pī, pī. Ngaro, a wairoa. Ai, pūrere hua.
7: E whena, e toro mi ana.
8: Ah, ne, kupu tūra. Tawhiti.
14: Atu.
8: Tua.
14: Atu, tua.
7: Pai tēnā.
14: Ake, iho, atu,
8: huri,
14: mai,
8: huri.
14: Anga.
8: Kowaro.
7: Tauaro.
14: R.
7: Pihuka.
14: Ki tua.
8: Kupu tūtai.
14: Tūtai.
19: O, kuariri.
14: Where? Waka? Why? Why?
7: Tai hoaka mia te tarau.
14: Wā papa. Wā papa. Hā te
8: mai.
7: He momo manu.
14: Patu paiare he. Haua.
7: Haua.
14: Haua.
15: Kau.
14: Mamu tū. Aroha mai.
15: Te mihi ngā. Hā te.
12: Fio ke.
14: Fio ke. Fio.
7: Pazi. Mohi o ki tēra.
14: Ai, nā, ka ho mai, ka ho mai ki ngā mātai ngā mea kāri te mohi o tia.
7: Rua, tuatahi. Rua kū. Kū tuatahi. Wā. I wāu nei. I wāhu. Wāu. Wā. Nā, wāna. Tuarua. Kū tuarua.
19: Koe.
7: Wāku. Wāku. Wāu. Wāku.
19: Wāu nei.
7: Tuarua. Te kupu tuarua. Tuarite ki te pana.
19: Pana.
7: Pana, mana, kana, tana, whana.
19: Wāu.
7: Ana, ana.
19: Wāu ana.
7: Wāu. Ku.
19: Wāu.
7: Wāu ana. Wāu, wāu, wāu, wāu, wāu, wāu, wāu, wāu, wāu, ana. Wāu. Wāu, wāu, wāu, wāu.
14: Kia ka, kia ka, hei kimo.
7: Anei te wāwau ana, cray cray.
14: Wow.
15: E whio ngā kupu, kotahi.
14: Kotahi te kupu.
15: Patu paere.
14: E whānga.
15: Whānga ku.
14: Ku. Ai. Tōru.
15: Three. Three. Kimi.
14: Ai, heri te ki te oro.
7: Oh.
14: Kimi, kimi. Rapu.
8: I roto i te deo pākehā.
7: Te nei,
14: momo.
7: Ke mau. Ai. Takahi. Hāmene.
14: He hāmene. Me hāmene. Ai. Mea tia tahi. Tihana.
7: Koe te i tāmata nei.
14: Kia ora.
7: Kia
14: ora. Kei te pai, kei te wai a tātou ki tēne. Wai.
7: Wai.
8: Kume.
14: Ai. Tuarua.
15: Au.
14: Au. Koe. Tāne. Mi. Mi. Mi. Mi.
15: Koro.
7: Patu o tēnei, karare e tiare.
14: Patu o.
7: Kia kāhuri. Patu o kia
14: he mene. Kāhuri. Hātu kōrero. Hātu kōrero.
8: Wekeneru.
14: Wekeneru.
19: Kāri, paku wekeneru.
14: E noho, e noho.
7: Te miau.
14: Huanoe huamba, te ahuenei kua kitia te toa. O tēnei taha anō. Tēnā kōtau.
7: Tiare!
14: Ah, hika mā.
7: Wēkeneru! Wano
14: tātou, etu, etu.
15: Ie, yeah, he waiwa tērā.
14: Wēkeneru! Wano we homa kia kōtau i te kāinga kia kaha ki te kōrero Māori ki te kore ka mimiti tō tātou reo nā reira. Ko te mea nui,
2: Me ngana tātou ki te kōrero i te reo i ngā wā katoa. Nā rere mo te wā poto nei hoki mai anō ki te ohotaka nei o Pukuhohe, Pō Marie.